Na zara lom na kan ngai thak tar dun se tu khala rol fela ba chu wa ne ke baran lomin i thu ka tanun na ti asak ngai thak chan zobang u.

Hei Akasvani, ni ai zola ni dar sarile mi nga ani a leng zem hun kan mang le do nga tun tuma hian mami var te le henry tan jaw khiang te ten zaimin oi do nani kalung di ti mami var te sak ingai thlangu.